italijanskata disco klasika në Tony Pacino, Love Me More, vo qau Antinas, po zërira na o Citroën jaftonova. Se ka vrime za holandskjo të band Ten Sharp, vo debite se ti përba ta godina gob javë jalmot Under the Waterline, ta mu së na ogja uve i svoje vrime në gulem hit në Antina, e vegi Ten Sharp, so Ain't My Beating Heart.